trăm năm mà còn mặn, chừ gừng cỏ cây thì chín tháng hai con cây, chừ đôi ta tình nặng nghĩa dày. Dù có xa nhau ba vạn sáu ngàn.

0: Ai lá nguyệt khéo buộc kết cuộc cho thành.
1: Okora Monde. francemusique.fr